0: shin
1: mita 97 da dugo kuka kan zangon FM Rahma Radio ka saurari shirin bana kwaina akokan ɗakin ya dishi shi yana mina cewa karfe 6 da minti 57 da misalin karfe 7 daidai za ku je mataki da shirin sharhi da tsokaci.